der Flur riet gas harrei. Så etterstå ditten rekker du. Hei, du er svensk, de oss, da vi er konke i skis, rakvirer vi. Er det der, sjekk? Rakvirer